0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Disipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka. Harek jardetxi. Zuerie, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Hori eri aldiz, etzaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere, ez baitute ikusten. Entzunik ere, ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak erana betetzen da. Entzunen duzue bai, baina ez konprenituko. Behatuko duzue bai, baina ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita. Elkortu dira. Begiak hetsi dituzte. Ez dezaten beren begiez ikus. Ez behariez entzun. Ez eta bihotzez konpreni. Neire ganat itzul ez daitezen. Nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senaga. Senaga hil zitzaio kolarik, egoman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, Elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Joanes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta 8 hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatzu batzu ohoratzen ditugu. Apolinaire Franco eta Tomas Zumaraga dohatsuak. Apolinaire Franco, espainol franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apez horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herriak kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632 Apolinaire Franco, Tomas Zumaraga eta beste 4 lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti oziste, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta ara, heldu da burila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, iru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarean pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, klasatzen dute, noiz behar den bildu, eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian ez.
2: Guk, ara, iduitzen zizau laik, sotoa iduitzen zen, eta are, biltzen gintin. Hoai, arare, obeki, finki egiten dute hori. Jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, bai, Daniel egiten zirenak, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana, ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute hoita somai pundu bat dira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute, eta holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundia gehi. Odeon, ina ala aizira, pundu horin denen ukaiteko finitzean, eta hoiki patia baitzira. Hara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motibatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Tozien horien eskolan bezala, nota unan nahi.
3: Eta ba, eta ba.
2: Lehen mahatsa pahatia zen kiloka. Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira, eta eunandako, irutanoi lana patia da, eta berrogoi bakarrik, oiko sistiman, berrogoi mahatsa bera. Ara, hori isa kambiena...
1: Hori, kambiena handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen inala mahatsari emana aztik behar zen. Baina hori ere, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzu laik sotoat, bakite zehan zomat ere mu duzun, zomat mahats ondo duzun, zomatz, hiru kilo baino gehiago balimada, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor, hiru kilo inguru horretan, hori bodresaindako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz balimauzu.
1: Kambiamen horik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak, me urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe joan dira goxoki, ara.
3: Adin bateko jendeak, etzien aixek usten, mahatsak, mahats ondo batek sobera balimazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahast mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta xeriare, hori etxe baiten da gehiago bordelen,
3: eta
2: denetan bada xeria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, konta zanzin, hori apesten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori paraztu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz, egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu, nahatsa. Eta jendeak eskuz biztan da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egane baita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola, baina baute, bai, engrupelman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero... Ze erregan...
1: Familian,
3: hau zaki... Gure demoran, hola, zen familia. Familia hau zoak, eta... Hala... Zamait aldeiz behar zen fite bildu, ordeon... Launak, hau zoak, txikoak, eta... Jornalian aizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa, kusi behar, mahatsa bildu nahi demora guneekin, erreparua atseman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, ude guzian, eta hor, zin arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, egilinik, udan. Udan, horrek, inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, odion.
3: Hori, hori, bo, eritasunak, eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak, badira, metrizatzen da, hori egitasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta badiren sistin bat, zubina ez dakit, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera hori
3: dutzen? Hori badira, ez dakit Danielek...
2: Hemen zartzen du, pizten du, hemen generator antigrel, sistima ator. Eta, ez dakit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator anti-gel, esan ez azuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aceton produa. Eta, hartaik, lotia da, ximinia batetat, eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton, eta suia emaiten da, eta flama egiten du, eta telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona, eta piztu behar da, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, be, omen egiten dila efetia, bere zera du urta azten du ahia, kipitzen azteko. Eta ahunt gelditzen, ez dute egten, baina...
3: Xehi
2: hau...
3: Ite madure ahia, ez da ahia handiak... Ara egten dute, bo...
2: Bo...
1: Egiten dugu eta. Ara, mas biltzia egina... Eta hor, emaitzak bere alabatuzi, badakizi... Ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze... Ze diru sortuko den, ala behar zizten...
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta finituta, pizia badakizu deia. Gero pundiak zenbatu kantuzun eta ez duzun ukan edo horik Chicagoiti gora bera badakizu. Gero da jursak urte batzutan ez da hainberze jursak erzen, eta hori sotoan afera da. eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segidu ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Eta baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz, lagazkenetik usta hilea badira zazpiz lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jolamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtea da gaztuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez ez duzu gauza hondik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

Entzule maiteak ustailaren 25etik irailaren bata arte ez da lekuko emankizunik izanen Lurdeko Radio Présence emankizunak segitzen alko dituzue berriz hor izanen gira irailaren batean aste artez. Uda on teneri eta ikus arte.

0: Shineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senarra. Senarra hil zitzaioko larik, Erroman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, Elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion Erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Joanes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta 8 hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto 16 bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatzu batzu ohoratzen ditugu. Apolinaire Franco eta Tomas Zumaraga dohatsuak. Apolinaire Franco, espainol franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apes horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herria kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632 Apolinaire Franco, Tomas Zumaraga eta beste 4 lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Disipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka? Harek jardetsi. Zuerie, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misteriuak ezagutzea. Hori eri aldiz, etzaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere, ez baitute ikusten. Entzunik ere, ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak egana betetzen da. Entzunen duzue bai, baina ez konprenituko. Behatuko duzue bai, baina ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita. Elkortu dira. Begiak hetsi dituzte. Ez dezaten beren begiez ikus. Ez behariez entzun. Ez eta bihotzez konpreni. Neire ganat itzul ez daitezen. Nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senaga. Senaga hil zitzaio kolarik, egoman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Joanes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta 8 hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apoliner Franco eta Tomas Zumaraga dohatxuak. Apoliner Franco, Espainol Franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apes horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herria kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632 Apoliner Franco, Tomas Zumaraga eta beste 4 lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-xeeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozai oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da gurila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, iru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa deia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarian pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, krasatzen dute, noiz behar den bildu eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoin zoniekin behar den zari, eta hori lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zen zaulaik, sotua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten, oai, arare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondoa da pahatzeko maneran, hori, bai, Daniel egiten zenak, komisionia, hiru aldiz, pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak, holako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute, uste dute hoita somai pundu bat dira, eta ez dira pahasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute,
2: eto
3: holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaiteko finitzean, eta hoiki pahatea baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motibatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola,
1: Hozien morien eskolan bezala, nota hona nahi.
3: Eta ba.
2: Lehen mahatsa pahatia zen kiloka. Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzia, despulatzia, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi lana pahatia da. Eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsa bera.
1: Ara,
2: hori isa kambia...
1: Kambia handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen inala mahatsari emana aztik behar zen. Benen hori de, guai mahatsondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan zomat ere mu duzun, zomat mahatsa ondot duzun, zomat hiru kilo baino gehiago balima da, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru horretan, hori bodlesainako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak.
3: Bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, be, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Adin bateko jendeak etzien aisek usten mahatsak, mahatsa ondo batek sobera bali mazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute hitz horiek?
2: Bordelesa mahat Mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseri ere, hori etxe baiten da gehiago bordelen,
3: eta
2: denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, konta zanzi nola pasten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be komisione hori pahastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu nahatsa. Eta jendeak eskuz biztan da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egane baita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute, bai, engrupelman employeur baute egina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada, goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familiana, usatik,
3: laudekin. Gure demoran, hola, zen familia. Familia osoak, eta, hala. Zemaita aldeiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, azoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, urre guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen ote din, edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, egilinik, udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat urzanskata, ordean...
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistim bat, zubina ez dakit, bo, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera
3: horra dutzen. Era, era. Ez teke Danielek.
2: Bara, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, sistimator. Eta, ez tegit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, ez zazuri,
2: nola den? Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da siminia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukaiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jauze, egiten du jauze, ez da geri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du argia, kipitzen azteko. Eta argunt gelditzen ez dute erten, baina...
3: Sehi hau.
2: Sehi hau.
3: Egiten madure argia, ez da argia hondiak. Hala erten dute, bon.
2: Bon.
1: Iten dugu eta. Ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik Chicagoiti gora bera badakizu. Gero da, giusak be... urte batzutan ez da hainberze jusak erzen, eta hori sotoan afera da. eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segidu ukaiten. Behar duzu, fen, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, joan den lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den ustailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko ustailean. Eta baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz lagazkenetik usta hilea badira zazpiz lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agastuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta ara, heldu da burila, eta hor, noiz eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen sortuan diren mahasti zainek, baute komisione bat pasten dena urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa legia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, krasatzen dute, noiz behar den bildu eta komisione horrek du, pikorak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizau laik, sotoa iduitzen zen, eta are, biltzen gintin, oai, arare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondoa da pahatzeko maneran, hori, Daniel egiten zena, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute, hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute, eta holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, egina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko finitzean, eta hoiki patia baitzira. Hara, deia, horire sistema horire, patzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona egitea. Eta, hara, ez da, hola,
1: Hozio morien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta ba.
2: Lehen mahatsa patia zen kiloka. Eta gehiago pizu eta gehiago patia. Eta guai alare ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana patia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi, lana patia da, eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsa bera. Hara, hori isa kambiara.
1: Hori, kambiara handia zinako.
3: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala mahatsari emanaztik behar zen. Benen hori de, guai mahatsa ondo batek, guai bordelesan hasteko hori du, 2 kilo baino gehiago

0: Ez da eman behar, eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite ze han, bada, zumat ere mu duzun, zumat mahats ondo duzun, bon, zumat hiru kilo baino gehiago bali mada, ez zira patia, ez da patia. Odion, behauzu ho, hiru kilo inguru hortan, hori bodresaindako aseria guti hau da, no? Hara, ez da gehiago kantitateari, patzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak. Me,
0: bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
0: Ba. Adin bateko jendeak etzien aise ikusten mahatsak, ba. Mahats ondo batek sobera bali mazin, golkoen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer egan nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa. Eta aseriare, hori
0: etxe
2: baiten da gehiago bordelen, eta denetan bada aseria.
0: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, maz biltzia, kondazazi nola pasten den?
2: Maz biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori pagastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia horrein dako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egan ebaita, auzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai auzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai, engrupaman employeur baute egina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familian, auzoki,
0: gu, laurekin. Ba, gure demoran, hola, zen familia. Familia auzoak, eta, hala. Zamaita aldiz behar zuen fite bildu, ordeon, launak, zoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi demora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, ure guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen ote din, edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, egilinik, udan. Udan horrek inketatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, ordeon...
0: Hori, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistim batzu, baina ez dakit, bo, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera
0: horretzen? Era. Pero ez da, Danielek...
2: Ba, hemen zaxen du, pizten du hemen generator antigrel, sistimator. Eta, ez da, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, ez da zuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zaxen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da tximinia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta Ordean, telefonatzen dute, ara, irriskia bada, ukeiten du telefona, eta piztu behar da, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da agiri, me, omen egiten dila efetia, bere zera du urta azten du argia, kipitzen azteko. Eta argunt gelditzen ez dute erten, baina...
0: Xehi
2: hau.
0: Ite madure argia, ez da argia handiak. Hala erten dute, bon.
2: Bon.
1: Iten du eta. Ara, nahaz biltzia egina. Eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi. Ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze... Se diru sortuko den, ala behar zi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia. Gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan edo horik Chicagoiti gora bera badakizu. Gero da jursak be urte batzutan, ez da hainberze jursak erzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza, alare presioan gainean.
0: Gero, patzeko manera, ez duzu sosa segideuk eiten. Behar duzu, gure demora azteko lazen, pesatzen beti ala dela. Joan den lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, eldu den uztailo horretan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Nahi baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz lagazkenetik uztailea badira zazpiz lehen akonta, le duziem, zazpi laiten burean ukain duzu. Eta...
2: Bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agestuna.
0: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
3: Hortan usten dugu gaukoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidan eren zuteko, anartean egon pixko.

0: Arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona, San Matiuren liburutik. Dizipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka. Harek iardetxi. Zueri, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misteriuak ezagutzea. Hori eri aldiz, ez zaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere ez baitute ikusten, entzunik ere ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak erana betetzen da. Entzunen duzue bai, bainan ez konprenituko. Behatuko duzue bai, bainan ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita, elkortu dira. Begiak hetsi dituzte, ez dezaten beren begiez ikus, ez behariez entzun, ez eta bihotzez konpreni, neire ganat itzul ez daitezen, nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senarra. Senarra hil zitzaio kolarik, Erroman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, Elizetako kalostrapean eske egiteanokoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion Erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Johannes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta zortzi hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apolinaire Franco eta Tomas Zumaraga doatxuak. Apolinaire Franco, espainol franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apez horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herria kanpotiarei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632 Apolinaire Franco, Tomas Zumaraga eta beste lau lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Dizipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka. Harek jardetxi. Zuerie, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misteriuak ezagutzea. Hori eri aldiz, etzaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere, ez baitute ikusten. Entzunik ere, ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak erana betetzen da. Entzunen duzue bai, baina ez konprenituko. Behatuko duzue bai, baina ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita. Elkortu dira. Begiak hetsi dituzte. Ez dezaten beren begiez ikus. Ez behariez entzun. Ez eta bihotzez konpreni. Neire ganat itzul ez daitezen. Nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senaga. Senaga hil zitzaioko larik, Erroman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, Elizetako kalostrapean eske egiteanokoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion Erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Joanes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta zortzi hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apolinaire Franco eta Tomas Zumaraga dohatxuak. Apolinaire Franco, Espainol Franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apez horiek, Japon herrira, igurriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herriak kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntsituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632, Apolinaire Franco, Tomas Zumaraga eta beste lau lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahas biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da burila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa deia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, klasatzen dute, noiz behar den bildu, eta horre, komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori, lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Astean, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zen zaulaik, sortua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten. Hoai, arare, obeki, finki egiten dute hori. Jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, hoai, Daniel egiten zen, komisionia, hiru aldiz, pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak, holako lana, ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute hoita somai pundu bat dira, eta ez dira pahasten hola soitiko bakarrik, no, zartzen dute,
2: ez da
3: holakoa egin behar zian, ez duzi ina, pundia ge... Odeon, ina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko finitzean. Eta hoiki pahatia baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motibatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Hozien horien eskola bezala, nota una nahi.
3: Eta
2: lehen mahatsa pahatia zen kiloka.
3: Hai.
2: Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikolta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira, eta egon handako, irutanoi lana batia da, eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsabera.
1: Ara,
2: hori isa kambia...
1: Kambia handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen, inala mahatsari emanaztik behar zen. Benen, horire, guai, mahats ondo batek, guai, bordelesan hasteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan, bada, somat ere mu duzun, somat mahats ondo duzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balimada, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odeon, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bordelesaindako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz balimauzu.
1: Kambiamen horik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak, me urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Oe, adin bateko jendeak, etzien aisek usten, mahatsak, mahats ondo batek sobera balimazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahast Mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta xeriare, hori...
3: Cabernet.
2: Hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta...
3: Cabernet franta zu.
2: Denetan bada, xeria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, konda zanzi, nola pastan den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be komisione hori pagastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, hori indako, eta noiz behar den bildu, behaz, egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu, mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egan ebaita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute, ba, bai, engrupelman employer baute egina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada, goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familian, ausatik,
3: gu, laurekin. Ba, gure demoran, hola, zen familia. Familia ausoak, eta, hala, zamait aldiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, ausoak, txikoak, eta jornalian aizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa, kusi behar, mahatsa bildu nahi demora guneekin, erreparua atseman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, ure buzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte buzian, harria, ba, egilinik, udan, udan, horrek, inketatzen, demora hasten dela ipuskat orzazkata, odion,
3: hori, hori, bo, eritasunak, eta gero, ara, harria, hori, hori da, bo, guai, eritasunak, badira, metrizatzen da, hori egitasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta badiren sistin bat, zubina ez dakit, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera hori
3: dutzen? Hori badira, ez dakit Danielek...
2: Bada, hemen sartzen du, pizten du, hemen generator antigrel, sistima ator. Eta, ez da git, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator anti-real, espera zazuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, sartzen da, untzi batean aceton produa. Eta, hartaik, lotia da, ximinia batetat, eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton, eta suia emaiten da, eta flama egiten du, eta telefonatzen dute, irriskia bada, egiten du telefona, eta piztu erda, pizten du masina hori, eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da agiri, me, omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du ahia, kipitzen hasteko. Eta ahunt gelditzen, ez dute erten, baina...
3: Xehi hau.
2: Xehi hau.
3: Ite madure ahia, ez da ahia hundiak. Hala erten dute, bo.
2: Bo.
1: Iten du bete. Hala, mas biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze... Se diru sartuko den, ala behar zi istenioa...
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia. Gero pundiak zenbatu kantuzun eta ez duzun ukan edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da jursak urte batzutan ez da hainberze jursak erzen eta hori sotoan afera da. eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segidu ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Joan den lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Eta baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz, lagazkenetik usta hilea badira zazpiz, lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jolamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agastuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaukoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixko.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Entzule maiteak ustailaren 25etik irailaren bata arte ez dalekuko emankizunik izanen Lurdeko Radio Presence emankizunak segitzen alko dituzue, berriz hor izanen gira irailaren batean aste artez. Uda on, teneri eta ikus arte!